мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.

перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей її сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе! Я люблю, рідна матусю, тебе, люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.

Можна пітаць і можна питаць, можна аддаць і можна адняць. Можна ласкаць і можна таскаць, можна будзіць і можна судзіць. Можна сагрець і можна агрець, можна любіць і можна губіць. Многае можна, но все ль на добро. В мире є золото і серебро. Сена, солома і дерево є споношення і слава і чес. Многое можна, но только смотри, что-то одно навсегда избери. Жизнь или смерть предлагает нам Бог, холод пещеры или царский чертог. Что изберешь, чтобы век не стенать, гибель без Бога или с ним благодать?

щирим серцем кланяюся Богу. І він чує благання святі і відверне примару тривогу, якщо трапиться лихо в житті. На землі ми як колос на ниві, та без Бога життя не життя. Я щасливий, я дуже щасливий, бо на небі моє майбуття. Я радію, що маю свободу, проте часто в молитвах реву. Дай цю радість моєму народу, Україні, в якій я живу.

0: Знаєте, Ісус сказав, що янголи на небі радіють, коли хтось народжується згори.
1: Уявляєте, які там співи?
2: Ми, звичайно, не можемо, так як вони, але...
3: Напевно, для Бога наші співи не гірші за янгольські.
1: Не сперечайтеся, краще співайте.
4: Якщо хто тебе обидів, очень сильно огорчив, і тебе возненавидів, боль сердечку причинив, ти не можеш бути веселим, ти задумчив і унил, то подумай, друг мой милий, як Христос би поступив. Он любив тих, хто злословив, он любив врагов своїх, крест йому народ готовив, он молив Отца за них. Всім обидчикам за злоє воздавай і ти добро. Это средство неземное примирит тебя с врагом.

небеса і не буде дощу, але впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прощу їхній гріх та й вилікую їхній край.

Вузенька стежка іде до неба, я хочу лиш по ній іти, щоб шлях пройти в житті нам треба, любов і віру віднайти, служити Господу всім серцем, любити друзів і ворогів, і на руках молитви нести. Того, хто впав чи захворів, хай сам Господь нам допоможе з Христом пройти вузенький шлях, хай гріх і смуток не тривоже, хай буде мир завжди в серцях, щоб стежинки не звернути, щоб з радістю по ній іти і в небі з Богом досягнути своєї вищої мети.

Господь живе не в рукотворних храмах, будівлі жодній Бога не вмістить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ, якщо саме життя ще відпочину, і все довкола сам Господь нам дав. О, мудрість Божа, о, безмірна велич, твої шляхи хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти, мов, килим стелиш і твориш розмаїття це земне. Аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм, і щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн. І з чого храм побудувати для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив, коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив? Цар Соломон брав золото і камінь, митці найкращі будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити. Він містить духа і любов його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже мій, є ти? О, як би ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небеснім храмі і в царстві Божім без кінця брадів.

люблять наші діти в телевізорі сидіти, у планшетах, у смартфонах, у мобільних телефонах. Грати в жмурки не цікаво, є серйозніші забави. І навіщо щось читати? У ВК все будеш знати. Все доступне з інтернетом, в ньому зараз вся планета. Діти душі загубили, вирватись не мають сили. Сатана цим молодь зводить, у оману їх заводить. А батьки стоять в проломі, його плани їм відомі. Хай Господь мольбу почує і наших діточок врятує. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.